Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe ku mi ya o na na wanga me a mai ko e ki Wilco Limited iyo he ku mau fa ha ku fa tonga to be yo no fa ka to ho mo nga he na na wanga ai ya ku mau ma to ye ku mea wa ya mi si pla yu ti ha di flex ku ka mea me mi la uri uri tanga si ma papa ye sai si ke ke he e sai lu ba mo la lu ba ma ta pa ke tu a mo lo to na na ke wi la na na ke nga u fa pala ma pe ko ha pe na na wanga o ku fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau frata o dai be fokeli ba mai vari ba me nga ka ta ko ni to looks mizin ma chief plus o wa nga lo mau nga mi sini pa mai mi sini cheno reita mi sini he sima mi sini kini mi sini kosi te ke mi sini tutu o kau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni e e ko ni e kala si ke ke pe fo ki ke ta wi e kala si ke ke e tu u e horisi mi te bire i fori ki ma nga ko lo ke ke ke ke to mo fi di ba mai pe me wo ko Wilco, Wilco.